0: Jesus.
1: Afei me mwe shie nsuo ni bia gunet. Wo betimi a shie ketwa bi gu wonsem. Dean ema FTPP me kwa America no obi ka kire me sofo. Ose papa. Dear ma yen timi nye FTPP boy esenkyere ne. Na testimony spa. Wo die shie bi gu nsem kan.